0: tie sompa
1: enkonya tu ah me mi awu tie me ni so ni me ya ko ni so ye ya ni tie so ya

0: Adofo prenye ya.
1: Amen.
0: Samaya u bone mpa. Odi penue enten shewu.
1: Amen.
0: Makaye unu se. Mafumu unti na mapache.
1: Amen.
0: Kipa bone cheme. Adofo pe. Bone cheme. Se na me na mi nye biwa.
1: Amen.
0: Se na me na mi nye biwa.
1: Amen.